0: against
1: any limitation
0: in my life, and destiny for my father's
1: house,
0: for my mother's house.
1: I declare
0: 2026, no limit,
1: no limit,
0: no barrier,
1: no limit,
0: no limit,
1: no barrier.
0: Let the limit,
1: let the limit,
0: let the limit,
1: let the limit
0: against my life,
1: against my life,
0: set on fire,
1: set on fire,
0: lift up prayer.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Peda mo se emre na sosie to aso. Ye nko
1: So okasem tro bi no ntia na yesa na so den.
0: Enye bre ni nyina.
1: Okasem tro na onti
0: enye bre ni nyina.